Congratulations. May God be with you all. But you are live inside my electrical store at Nsapo. Now, what can you answer? Send a question. My name is Abuja Fonny, boy Jumapa. Na wo boya baso nyamen koso nkan ye ho na wo si bi wiramu wo no na dwumu mu e wo nsapo a menim ho yi pa okodoma wo nsabe nkum so ka ka bo dru ba bi abompen e wo no e ho e na obo na dwuma kama kama pa ne din mo e ye nana amankwa nana anapai en sheda se no dia wo de aba ma me wiramu e wo Facebook ene en timen kan comments na me wiramu na ene wo na wo di wa wa woda no ye mfa omudin en tu dwana bibia enye kama na nyene yamani tin kwano eye Stephanie chama na ne papa ene mia me ba Kevin Brown na mei ena menana yi edi na woda mistre nyankopon se wonye na dom na wonye na kandifo agya na wonte na nimu emma no abrabo na wo bono ye be yo hawa amaninya kwada na musoni asan bia na wonye fi na kwan mu wono nyankopon ba se yedom nyame a woma na nsa so bia ntimu ensom no wonye kandifo agya wonte na shimu woman in India, woman abroad, etimi ya kuangkani. Woman in India, pebe swa ba pamo bi anya bi ati edi. Mese ya mese, woman yedishi bi bi a Stephanie. Chema ni dansu na afumu. Nyebe ya hawa mani nyebi anu, nyami inyifu na kwemu. Wanko sunye ni kandifona, wantinimu emana. Nedai, ya yedie bi bi a Stephanie. Chema udiwa wadai. Mese ya mese, wanto nsipa emu abroad so. Mimu atini kwa sunko kwa nzo kwa. Ti oba pabi papa bi Stephanie chama nyame nkoso ntinanimu emawo enti enei eye last day of the 8th month of the year 2026 obibia odiwa woda bia no munyina me kam bom ene me nanan bom emo bibia tren kwanso kokwanso kra. No, anya aye be hana di juma di ni nyina AC yef mobi ya fanche kola se enti mianfa mo ni nyina so momfa enche brenu sa dudu akonya bakofu enti na so na menya mwa meka wo se eye mia madam fo pa eye un munya mfo pele wone oba pa Felicia se mo di asede mo bibia na no omoko boa emra na ya na bre wati ya oba pa ni Deborah akua jiduwa ye jana kwan no omose ni mba ye no na efe pa so mwene ye wana na timwa mbeja mwene nye nane ya kanyina nese ni ya mwishwede ya diyano hongu mfana mwena mfana mwena inya mwenshe mwena na mwene wei ene aseda opele nene yere Felicia ya di madofa nano ombe buwama ya brewete ya ye jana kwa ya di musia na mid morning atuwa so nyankupo nko bibi yao makramo bye.

omo hine no ofa so enya na yire no eno e na mbechire mwe dia ma ono kwa opo yino ofa so enya na yire ena mbechire we na obeka ya 2019 na se eswatini mampanya se ohine no ohine ine yefene eswati the third 2019